İllallah ilahi ente maksudi ve rızake matlubi atini muhabbetike vel mağfiretik vel husule fi hazretik. El evvelu Allah, el ahiru Allah, el zahiru Allah, el batinu Allah. Men kâne fi kalbihi hay hay fe mu'inuhu fid dâreyn Allah ve men kâne fi kalbihi gayrullah فَخَسْمُهُ فِي الدَّارَيْنِ اللّٰهِ يَا اللّٰهُ جَلَّ جَلَالُهُ وَعَنَّ وَالُهُ وَلَا اِلَٰهَ غَيْرُهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ